Manawatia, amatariki me puaka. Nau piki mai, nau kake mai ki te whakanui.